You are been doing me, doing you. Aha, det var Sean Farnham. That's Freedom, allerførst af Anastasia, One Day in Your Life. Vi springer videre, det gør vi til Johnny Madsen denne gang. Der er det på Radio Alpha. Check Point Charlie.

Men det er jo Alverden, der påstod, at du elsker bedre. Fra hende til Prince og The Revolution. Og det store hit her, som Tom Jones også har forivet, her er Kiss.

Radio Alfas Good Times Weekend her med Toto og Rosanna. Inden vi lige rammer et timeskift, så kan vi også lige nå at hive fat i australske In Excess. Nummeret her er skrevet af Michael Hutchins til hans kæreste, som på det her tidspunkt hed Michelle Bennett, som også beskrev, at Michael Hutchins, det var hendes første rigtige kærlighed, tætteste ven. Og ja, her er nummeret Never Tear Us Apart.

Nick's Drager Band med A Walk in the Park. Så fik vi også taget hul på time 2 her i Radio Alfas Good Times Weekend her fredag aften. Jeg er Jan Bjerg i studiet indtil 21, og her er der så Michael Bublé og Everything.

Den her, den var egentlig et stort hit ind i 1980, men er oprindelig fra 1979. Det var Gary Numan her med Cars på Radio Alfas Good Times Weekend. Og her der så besøger Aerosmith, og det er med I Don't Want to Miss a Thing.